0: TDI Radija. Na Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Prema preliminarnim podacima, Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsjednik te liste. Ukupna izlaznost bila je niža za 8% u odnosu na decembarske izbore, ali je najveća zabeležena u srpskim sredinama. Na aerodromu u Bejrutu održana je ceremonija ispraćaja posmrtnih ostataka starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji bi nakon odavanja počasti trebalo da budu upućeni u Srbiju. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela početkom marta. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Ovo je prvi napad Irana na Izrael od stupanja na snagu primirja od 8. aprila. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 2019.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
1: TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.